Stella Celi extirpavit, quae lactavit Dominum. Mortis pestem quam plantavit, primus parens hominum.